тигдина гарын кан тигэ тигдина я ти таун гуне арамжин жопи генг нэнси гэнипа шаварын жин жопанд хунди дина зу кхшал царсунс тино гунгэн дина зу ко нэнни шишэл уну момсын ажи намс гунуга анамс гуну кэн хука ихчэнс гэнина зу ко ашиг шигдан дэнэс жимсэн чизгаа тигдина анамс гуну нина зу ко мэнц гэри хичрэг гузаш яц клакэнэ нинэ чигцэгдэн тэгнэ нэ чигэ анамны мэнцэг гэдсэн нэр тэнэ сэн уамсэн жинам тэгс гунука сэнжин нэ гоо мэнваз гэж нэ гоо тонгукла сэнжи таатг нэ гоо дэ шэнчипчи хэнгэ тонгни одорчи дэ нэ шэнчипчи хэнгэ тонгни мобэр зухын нэ гоо сэнэ жиин юад хүндэ нэ гоо ману гэнгэ анамс гунука анди игнур гэнэ гоо лат шиг сума аясамк тилань гэнэ гоо уамсэн житиз Shavaan jinaazu kwa tsamchir gala kashigana Ti jinaazu kwa tsamchir yuwaaz gire Arangzina joa piya jina simba Yondana arangzina joa piya jina shayba Yondana xoortun chung yinga gazi Yondana arangzina jula chisha gazi Chaychi kanglaa tani shungi yondana nam Chaychi zuru joa paazi Kharna Nyol pukpaali meetukun dama kashi waadang Tsarima sikpa li nasik che pratomba tawe shikla yondana rangzin jo pi jana shi shawa yinti zi yondana rangzin jo pi jana chizg tsungu ghe tigzina chepr jengi jina zukuwa aji gengzga teni ta o yondana da jiga chaychi zgi jina zukuwa shungni ti suwa tonggun shi tikan jiga jina zukuwa khorjur ginangna nimi ozir gi jina zukuwa niwali mitok bama gi jina zukuwa di kashi wa tang ओ चरमा सुखी जना तो को न्या खुंदेले नासक चपाताबे दमुजगन जुक्वात गजोक जिगन जना तो को चांजे खर्ज जावा गन ने सोंजो आ गामा इन रखपांजी जिला पलुंग जीवा तंग यनो देबरे शलपातम मुगत कसम बर खसल चंग जु जवाती आ गामा ती यु तो ओई वमला रखपांजी छपा पी लीला छपी पलुंग जीवा तंग यनो थरवा देवी संबर शपात Chikpeni mugtagchang ximbarshaychang jukozi. Si agamilji arghiji yuandini chayji. Chaychi chukhi balungji waadang. Yili diwrishaypa. Mug ximbarshaypa suwa nekibji yuandina na tsukwa ngisi chungur jopa tawa yinzi. Anikamdiri yuandini siwa chuandang yuandini nisi siwi yuandindang. Dopi yuandina anga tsamla siina chab chungshang. Gashiga chuu turtan ba paadang, mi chantan barwa suku, angiwi shilgla ngin zimba yochang. Tishtar na, arigchi arangzina joa piya jantan ayuan jil matapare nangwi. Tina, aranglgla angiwu tiga xali sam, niwa chungrutan ba shigla yondan arangzina joa piya jantan. Angiwu tiga arangzina tang shilg chungru joa paala, arigchi arangzina joa piya jantan zhigna lagsozi. तो कुंगे योंदन रंजी जो भी जाना छह चीज की जाना तो को गुनु कमरे तक जाना छह शिक तंगली था खुग छापर चंगे जाना तो को का छेती जाना तो को सूर तंगुने से यंत्र के जो कुम तक जी योना माका सूर जाना तो को छह जी के न्या तंग शैली लहते नी जाना तो को जंगुने जिम्मूस की जाना तो को यंगु गुटन तंग तंबी छह हर जला रेप्चा कांजुरा तामची एरं पक Gengi lakson tamji chichi chulzi. Zizina nyamsin gdarwi ngomtu deng. Ngilag tarwa lana mabijag dizi. Mali jitir lakson lindjin dhubu shiwa tawa. Yangna, donkir lozang chanliga, tigmi gdawr aramzi chunkurli, nyurunjuk gugji garchan divi gdaazi. Anabra longi dhichul galchig chan, Tomlo dopre pangwi ganwa kare shiwa ta. Chkhmi dwar sukuno. Ta chkhmi tisto sukuno la chkhmi dwar sukuno ya ton chigri. Aramji thunkur su ka de ta tisto kholwa jan. Tin na ku ga khkel chig chang ma do la nirmu nirmu ngu ni na ku haran jugu nu rmu. Ta jugu nu ga na ku karma ariri ga na ku cha to ku tig la na ku da tig na ku chig ku ku tig na. Tig da te anawa na yung na ta. ओ जाति के जनाज को खशनिग ओ तिचो कर्म खचिगला तमत जनाज को देनाता
디나즈쿠가 하칭니나즈쿠가 아니가 지비 하니 누군 디나즈쿠가 카르트 거지라 다 근거지나즈쿠가 샤니즈나 죽고 근거 유안달라다니 이득스나 죽고 슈마그능니즈나즈쿠가 처음이 뒤똥도 혼 지가 가르차리리라 아름 그 가나와나가 용누가 샤니티 카그 뒤쪽 대나라 디 하칭니나즈쿠가 도트 머롱와 샘니즈나즈쿠가 흥요 빠즈니나즈쿠가 카르구노 디즈나즈쿠가 담바 따위 군이 아랑진의 조합이야 젠치 능시 흐슴바 요한든 아랑진의 조합아 샤잘송 아랑진의 조합이야 젠치 아주아 아지 아랑진의 조합이야 젠 아지 장유 종으로 줄라지 아지 줄라 아랑진의 젠시 샤지 차지 긍긍 우등 니와 긍양 마똥브르 차지 긍등 제비 아지 장유 등등 바식디 dana zi rangsin jwa paan dina chai chui chamuzi gu kwa tiksana chai par chanka aji tiga ngu la kuka nyawa tiga nina zu kwa matoyan tiksana anan zi nang nina zu kwa toan ju kwa aji gang raya tiksana chai la aji gang shik tang dhal yopi a zi chi ngu tsamza gu tong gu lari tiga chanshi khorchul sawa gu nana song jwa drangun lagna topa na aniwa dawi jwa paran tang zi Annamishang marwi arawachin, chachuk janchin tongru jirazi. Jiwaati. Kutunne, gungun jambana, tukki nyanadukwa ngombru jirwaati. Lagpana, tuchochi thopa niwaati. Thukhang, arawi xtara, adawi joparan changwaati. Annamishang khatu amarwi ndang dang dambi arawachin. Chachuk gungui tuk yopi janchin changwina, chachuk janchin chan tenyil chungwaati. Shungri chirto shi chalaji ghangshigdang. Chaychi tiga lagna yo bi topa suku zi chi ngu zamshig jo pa tabi ozi li. Chaychi ghangshigdang javi zi chi ngu zamshig shay guwa tiga zi yoko. Tiga zina chaychi suri tiga zina ghangshigri. Ya, tila na chaychi chi nyan zi guwa zi gangtag nyan zi guwa danpa tiga zina gongne lagpa gna nyan zi guwa tato ku topa tukwa tiga zi yoko. Ya, arawa kik zina nina zikwa dayi jwapan changwaazi. Ya, tarung annam shing nina zikwa katuk amari dungtang dhanba ka arawa yopaazi. Ya, chachuk kik nina zikwa ni gu kik nina zikwa tukdang dhanba. O, dhammu zina ta ghangshig di la chachuk nina zikwa namba dhammu mungpu zik nina zikwa dhanba. Ta, zi di tang dhal yopaazwanba. Di gu tung tambi khurjula o kiwa ka Hai kuilib xerchi uqbaq changzi. Norwi jopin ombr xerpilag yuzi. Nyankun ablarin chin garnika adakil jimung zhengki gayangchin maazi. Dihtawa zindir. Yana, garma xerngi gharamzi jopin changzi. Sankim dangzin gajachig chichig labzi. Arangil mechji chinda lagnisu ozungni mejilg sunki jangdol magzi. Ya, diga jinazu kuq joshi kumrezi. Chaishizina chukku, joshizina chukku, tui kanyin tigzina mamang changchul ghamagaan jina zu kuhtayandari. Mijil sunkhanga mamang changchul ghamagaan dukhundiya. Tani, tilaan jina zu kukhaan dravi ghazi kanyitag yopar tayamba tigzina karma angaagin jina zu kukhaan di arabtin zi chopan jina zu kutang tayamba. Tang saagin dukhtang jina zu kukha tayambi kuy kuamba. Wax shikhtan jina zu kukhaan minda zungwa. Wam damu jina zu kukha chachiyo namba Qisim gu gu ni ta, a zi rangzin jwa pa, dee tanzri. O taan dhamu tawa gu gu ni, a rangzin jwa piya jeng nangsi jwa, a zi rangzin jwa pa ndukhun di, shayla tsar shungsi. O na, gu ni shaynu gu a rangzin jwa piya jina zhu gu ti gu tunan dur di na, chamu zi yin zi na, daftari yin ti zi. O, dhamu zi yin zi. A ngiyo ti gu shawa tang yuandin a zi su, xor jwa pa mambir. Chaychi titag tang dambi angiwu tiga ngu wakchi tsamshiga chungur jwapa na argachi rangachin jwapa yinzi. Argachi rangachin jwapa na khundela. Angiwu tiga xawa la yuandina zindi tamchik po jina zukuwa xo mato yinzi. Kuga nangani gang tanga na zikas na. Chaychi titag tang dambi angiwu tiga ngu wakchi tsamshiga chungur jina zukuwa jwale. Ta argachi jina zukuwa chanshika adati zikhe. Dattar tawa, anam tawa,
어 뜨문스기냐서 과시가